Yeah, tập này của ngài vì hiện nọ nó dù đàn họ do song có tàu nọ dưới sông nọ in tim bồi thì bao khi mà nó có mi đi Paul Ahing bị bớt xiên in tim và gỗ nọ có một dân họ do song có tàu tu ni dân song có tàu i hu một do ngã song có tàu có guzu nọ ghi ta có bị bớt xiên ông có tàu đàn có mi dia dù đông số bám đi ti song yên nọ bay ngon ngầu đọ họ do song có tàu kopi bosian nggak suvab kadi jimius osogit sogit dabai nuditi kupi kupi poka mah kupi kupi kono otoho dan Patrick Boligus kadi Patrick Boligus kopi bosian DJ kanangan mungkin ngau hozo songkoton kah anangan mungkin ngau hozo songkoton kan ya otoho dan ya ohis ngari mo do nggak suvab diti dabai ngau do hozo songkoton namun dino pengkuono id kini zanon dia zu da babay no tapi nai umasam mois pois na tumanu da kapahihan do meteorology tadao bay no pondong dongo suvab bisa sadap om dongo sadap umasam like pipyo kini zanon kagumuan kini zanon jadi oso sagit di mo masih magumundap Lu aiso ku kwa maon stay ka pain suti kamay di na aiso nagi ko pokuozon tu audikan humamus na mungungwa ma na kalaja di dahabus tu umasam gya kani pain ton te ka pondong day dami na po kami na ko sa timpu di ti mungkin ngo da hozo sangkoto au ay zuvan da menang kiswaw toko nagi na humozo nga vihain da sangkoto da itimpu di ti gana kaza di Benjamin Matanjang, Latifa Gindong. Tengok-tengok dati tim politik kan ni, Mai. Kinongo iti oho om hozono, magyum kalabaw. Sutanan adik kopusanku, Latifa Gindong.